0: yo cantado, pues aprecí.
1: Terra quente é fiel.
2: FM, o som de trás dos montes.